دا ایتونتو ایروائے پہلا نشانا کا فلم جو جیتا وہ ہی سکندر تر پوئی چھو کت یونگ کنی کا پروگرام لائف فون ان کا پروگرام کو ود ون چپی نا کا آکاشوانی جوائیں تپنگ مو بیاں پی کی پرلوک نانگ اب ریڈیو وہ اب بیاں پی یا کی پروگرام مدنگ سا نا کا جوائی سٹیشن ہی پور سن لے پاؤ ایجن میڈ The Ineliang Yong ka Akashwani Jwai Chimile ya kani ka kabu wo e khuble bedding club musuk wo kamene piwa ro ki khon ka sendra jwai the embha yo e ya kasngi